Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.

divna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi.

Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skeptik.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nekog jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Ali iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su sve banci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže

0: diktatori. Na ovim prostorima drska je klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu. Prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho Nenko ga samo posmatra, jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72 nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lota, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igra i ja neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kanas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kanas proleta i pandane se maj da se nalazi da nego donesa pjet od nazad. Tuk se tamo živim, zdravo da, te slušaci te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkojil malo, zato i neđe.
0: Znači se dovoljimo, ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmnja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrce.

0: dobré.
1: Richard, mene si u posadili štaba. Ja ću vam pomoći.

boje, Eugen Ionesco, Balkan boje, Isus Hristos, Balkan boje, Rambo Amadeus, Balkan boje, hej, Balkan boje, ej, smarodim nas noj, ja sam Balkan boje, jer već

pone ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo!

sam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio

Zara i bije bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

kompjuter. Tri komi na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka

了。

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Играч игра, Титаник тоне, Крупие се знои, путници дремају, Будава не зна да, камо се иде,

Molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, molitor, malo sam.

čaká. U skupštinskom restoranu odričen se dnevno.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje.

ljudi da je komanduje, koji ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: Još jedan dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Je to kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

0: on se nije Stravinski je tezgario za Hičkog.
1: Nađe, vojno ne zna.
2: Fatalist kramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

Five.

0: Eurovizija, kunenti se, vrati. Ja,
1: aj, pusti se.
2: Daj da čujemo.
3: Lako je tako se sprda. Evo, ovo su. Predlažem.

vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. Udup!

mene zarazila životinjo, mikroskopska neprijatelj.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

jest moja delegacja. Ja sam dokaz kad si hoće da se može pomozi Bože vrhno da spusti

ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Žab, žab, ekstra, odričen se dnevnice.

partija, omladina akcija, akcija, reakcija, svako zoja frakcija.

Ah, il pepe dove

Nemoj to, nemoj. Mislim, treba mi malo vremena.

0: Čekaj, to je drugi kraj, drugačije.
1: Pa da. Ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidio si ja smo to napravili među vremena.
1: Da, samo da smo...

0: će i Miroslav da bude jači.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: sam sviraš. Ne, znači, ti si... visoki su ti spaljeni od...

0: Znači, on, Basti non stop
1: glasa. Ne može.

Mm-hmm.

0: Crtaj za vetra.
1: Kastiš kao čak cementa na...
2: Pa dobro, tamo
0: smo. Ne možeš da kastiš, da mi razvrši.

Uma nie, uma nie, ja akurat. Nie, nie, nie.

0: sad zbunjuje? Zato što smo se vratili, bili u međuvremenu na okej, pa samo onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali, ono letos. Da, a da, a u međuvremenu smo vratili na... Na, kao što je i počinje. Stop. Aha, isto si kopao.
1: Ja je tako sviram uvek. Ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Ja mislim da je ovo gornja granica.

I'm учиться по паузу.

Thank you.

machen wir dann Brutto oder so. Okay.

0: kao u šemu, to je
1: zavoto. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt od Čukića, totalno. I sad ovaj zamenjuje i Duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš malo, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavi.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
3: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalitet!

voće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara papa, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku

Kad crtanog lika stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher.

So my

Venga.

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa,

dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski i neke antene.

Pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

dragi prijatelji,

Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i veselja. Na ovim prostorima

0: Ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

podemos doble. Aha, ne. Još to, nalijepit ću. 1, 2, 3...

vidimo. 1, 2, 3.

nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

dosta mi je, evo.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekide.

zbog te žene moj provider, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja oću da me voli kao

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stavljaju.

man. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bih ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi.

Japone, ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm, pa to je jako mnogo!

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam.
0: Rekao
1: mu je...
0: Poručila sam, niste teli uopće
1: da pozdravite.
0: A
1: ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet...
1: Može, to pička, kurac...
0: Prijatelju, prijatelju...
1: Kurac i pička jebanje i to je bre...
0: Prijatelju, prijatelju... Prijatelju, prijatelju... Prijatelju, prijatelju... Prijatelju, prijatelju... Vršu pizdu materinu.

priatelju! Prijatelju, prijatelju! Mašo, bezo, mašo, bezo!

noci, po po noci, pijan selom, htjedoh proći.

telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi:

Mnogi interpretatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove Veoli na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju se doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Kleon, niti u literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu, kao što se kraljevsko tebe postolje nikad nije mrdao, Lelover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo, kao što je Natalija, Graf, Seleš, Lušić, Bjorn, Bog, za putni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarreau i bez obzira što mi je stomak omješalica ostaje kvaru noćne mora, ali i bauci nizu, ma ipak optim pa smo nalali one što čudno sanjati kao šatro, ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis, jes to ti? Jesam Rambo, stara broko, ne daj se iznervirati. Jesse Janis, jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je, šta ima, pjevaš li u raju, samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snovu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljela, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Kao štapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lačića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

0: mjeri.
1: Hajde, idemo. Je. 2, 3, 4.
2: Od 5 dijela počinje.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

sam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio

0: Slušajte se od telefona, tiš, znači knockout, klasiče.
1: Ovo je malo krančelo, usta, brate.
2: Šta to bi prodao?
3: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
4: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
3: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
4: holesterol i rock'n'roll.
3: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
4: pogled na neku trebu iz prvog reda.
3: Malo se onda digne pritisak, dođe do
4: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
3: Pa mozak opet proradi normalno.
5: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
4: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
3: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
4: slabetinama.

0: Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion. Nekog sa drugačijom vizijom,
1: stari doktor pred penzijom,
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

dvije drugarice. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan.

такая, так козла. Добардан, добардан.

0: radi offline. A ne, ja vam davaj duboki, tako je. Offline. Everybody offline.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: igre. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like the city of fool.
1: Alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao
0: apsolutno imaš zdravstveni broj, specijala. A onda
1: pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj. Ajde.

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku. Šurnjak.

曜日もやベイビーメイビー。E, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

rane su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcer. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulcer. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Hadi.

nekih historijskih događaja, pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Čeka te dupla porcija te.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

zdrava, dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem crkvu.

radio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlata zubna ploču, grome spalio kutelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

sem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može još

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito Partija. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne

gvozdovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procent.

sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je.

0: Applaus. Applaus jeszcze mało. Neki Dani Hendrix ubije rođenja.
1: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
2: Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni...
1: Dragi, stalno zaposleni i honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
3: Samo jednu.
1: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnjar Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
3: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

sekundárna sreća, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

krug. Ne mogu vam reći ime, prekoveze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

svakom onom ludom pomamno mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom. Thank you.

0: pa molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne ogreba se, s bogatom ne oženi se.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Mršu pizdu materinu!

0: no llevo reloj a millonar.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Tad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato.

Ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava,

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ

radio ni ništa, nego da vidim o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gledam. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa! Biznis! Biznis! Tako je. Odlično!

Smrt, popa Mila Jovovića, smrt, popa Mila Jovovića, smrt, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekog knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A?

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj,
1: privremeno.

meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brda.

uz tebe bi se stisao.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: pohvaljen pred strojem.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolic.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma uopšte bila? Aha.
0: To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

je bilo, toga više nije. Na ovom

je sečina, je sečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom.

așa, raciunai de nanas. Ce je bilo, toga više nije. Na ohridski te izvori. Nema više ko.

na mě se čína, joj, joj, se tela sam za mašinom šíl.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove.

Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo.

Ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, sidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drum.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobroveče.

dobar mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

publika čeká, malo je neprijetno. Tad publika čeká, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, jel, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Da piti aspirine, da... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život posluši.

0: Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje stare drugarice. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Evo ti ova vizit karta, javi se tokun. Evo ti ova vizit karta, to su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holester. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
1: E, to je sve. I onda ide...

0: vjerujte mi, ja pun sam hitova, jebote. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Da, da vam kažem. Da, ljubavna, jel, ljubavna. Sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jede. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi gospođo, evo. Balada, balada. Kad treba ranić.
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo tvoje, moj tim.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne moke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat. Skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tam.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: Patrzcie, siajcie, pytą się, kokocie, rozma pod kostę, kostę, kostę. Zatem ty my tu bez deka, syty, ty sykajte bez naroszuła, na czek. Potem lewy, kaliba, jedna ptica, koja nie zaroszuła na czek. Znam, koja, rap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem drvurna budala. Nakupljenim CD-ovima ploča

Sì. Popono, sì. Pijan selom. Htjedoh proći.

Kažem brat, nemoj brat, nemoj stat.

Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva. Draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća. Mornar Popaj ne može bez svoga spanača. U život ga vraća hranljivo spanati. Popaju, ti si lud. Žena te traži svud. Žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud. Popaju, ti si lud. Žena te traži svud.

valja, bez bađe grmalja. Mornari na brodu, bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule.

0: se traži, suda po plaži, popaju ti si ljudi.
1: Seal, no,

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasi.

od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog duga.

od proroka. Za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti

1, 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali ne može istovremeno. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na...

hore, pa mozak opet proradi normalno. E sad, lirski dionis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo, znači, sad je lirski, unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslje svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice.
još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su me... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice. Dvije drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U

ritmu cupka. Cup, cup, cup. Malo žulja, ali zbog čuplja.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobroveče,
1: evo, nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobroveče. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bespotno što je znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam star da bih mogao pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, pička, kurac.
0: Prijatelju,

Thank you.

0: Come.
1: Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

0: se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste kovrni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: ang guruche, pay man chache, pay man ka. Wait, my government plan. Patche shai che pito che koko che orma kok dosta, dosta, dosta. Zarne ti metu vaš dega sinte ptici, kaj tebe završuva na če. Po to vreme, kaži pa jedna ptica koja ne završuva na če. Znam koja. Vrap. Pa dobro, da nam se kajna je ta ptica vrat. Pa da, kaj, zlane, postoji takva ptica vrat, ne, bote. Kako baš najde ptica vrat, koga smo najme neka teka, slušno, to je vratče. Ptica vratče, malo. Vratče, a kao ti ka, ti kažete da tatko mu. Emocije. Da kažem, čičko, dobar den, čičko, vratče.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

wysoko, zemlja obiecana.

to je uklesanost srce, kanu klisurine.

Papa Amadeus večera sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večera za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

nauke, čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka. Bez muke se sablja ne sakova, bez muke se pjesma ne ispoja, od rada svima pripada muka, iskonski strah od kuka.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snima kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trugujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam.

Šta da radim zbog te žene, moj provajder, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. Oh, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Oh, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Dosta mi je ove nanotehnologije. Thank you.

Thank you.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Mm-hmm.

Petak, dobroveče Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska...

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Nisam završio pesmu.
1: Da pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da pjeva si.
0: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

Dime. Dime. ¿Y tú?

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Mm-hmm.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

pljačka tuko grlo nos. Da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Čest uskliku se u dalinkama. I boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odijelu. A ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42. Djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42. Djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest uskliku se u dalinkama.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Kari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan

Haman. Haman. Šest uskliku se udalinta. Parambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge.

0: moja delegacija.
1: Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spustim u

Tito partia, omladina akcia, akcia reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije, nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

intelektuálok. Zaše mi se u rukama sveže, te život nema.

Stop.

ostala znanja, a ja neću da budem intelektual. Želimo ko kurc alan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo, Amadeus je ljubavni znalaz.

Gol!

0: Buddy offline. Ah nee, jouw aan daar, doe bokkie, dat offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovićima.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentima.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Doj. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: A uvijek kad te daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama. Alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go? Kao,
0: permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj. Ajde.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao i komponovao.
0: A vidi nas!

pije čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čeo, kuka nije noć. Ženama se dopada mu čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj.

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, but it is no.

0: onaj za ove koji ne mogu, nisu
1: koji
0: stali
1: nemaju
0: razmate
1: ritma.
0: Prirodni
1: Pa,
0: da. Ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: da
1: stotu, znači nema ne.
0: Nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: mora da ide
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje, kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, lip, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će to ritmu.
1: Dobro.
0: Aj, pojačaj se.

0: Čuo taj funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Onaj... znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne voli. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prelaska toniteta, kad ćemo se?
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjemo.
0: Jedan,
1: dva... Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam. Ne moraš, jo.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se. Sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se raditi u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći u tonalitetu. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si vidi ko je.
1: Ovo sta je.
2: Ja, nisam.
1: Idemo,
0: ajde. Hoćemo gdje sada?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C, A, R, i samo vam pokažem koji je.
0: Dobro, ajde.
1: Mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, okay.
0: Događa ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga, samo iz...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Aj, opa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: 지겨워.
1: 와.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užan je registar bio.
0: Još jednom i tebi odgovorim. Ajde, to, ajde, to, ajde. Da, da, da, da, da.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
2: I za smo rekli.

0: Ne imam pojma jebote. Jedan, dva, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Nekde brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebih.
1: Normalno.

0: Sad ako nisi naučio, brate, znači...
1: Da. Okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad. To je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Ovo C, šta?
0: G.
1: Okej, G. Idemo. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Tu.

0: Okej, okay, izvinjam se. Kad praviš krug, uopšte nemoj da ideš u taj komplikovani, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, ku, ki, ki, ki, ki. Čiđi, ri, džu, džu, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Okej?
1: Okay.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, je li da, neka.
1: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Ajde, znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

Počeli smo.

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još si mi, ti skinu to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema visu. Nađe, ne idem. Ništa, ne znam. To je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi.
0: Ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo.
2: Kako ćemo opet, da se dogovorimo.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik i ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ovo imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro skavu. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, da bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo.

0: vidimo šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što sam? Neki. Okletita harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naša ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači, ako mi učiniš...
1: Ma se ima da glumiš, utitao spot ti umjesto mene, a? Voli me kule, set. Ja rock, gitaru, sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga se.
1: Ljepša im je. Idemo, znači. Haj, lijepili su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

0: strašno da vidite imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino potom. Da, da, da, da.

Every time I turn in, I'm a pinned up by the fire.

0: Mende mukuba kwa bezalibani shwa ndembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Nem kuanje butani pepe bani paje. Yeah.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako
1: ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne piju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

Bat,

zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođe?

ako krenem rano ujutro, tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bob tebu, ugradiš oni mene, jete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina, kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore, razumije. Ispale oni mene, Bog, gdje vole, a kjetar, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Yeah.

0: Jugoslavija, a Orice Moradov, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše prolete. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj vesel.

Milenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op Šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde.

gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike.

vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira je li neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

otkrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

0: Odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema kod balade, mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

Da tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Kukarica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta je tamo. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

Sjeda, idemo obadan na reka. I znali su da su pored

rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. Uopšte mi je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije, nema evakuacije sa elitne lokacije.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo-

0: дурак.
1: Один, два, три, четыре, пять, шесть.
2: Добрый вечер.

0: Drago mi je da vas pozdravim. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Nisam završio pesmu.
1: Da ga tjela si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da ga tjela si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da ga tjela si.
0: Moram jednom da se manem sa umjetnicima. Odmah da prestane.

i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

0: Tinggal denak, cantir lagi.
1: Tinggal denak, cantir lagi.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhija.
2: Eto to je da sad znam.
1: Tander lagi, tander lagi, tinggal denak, tander lagi. Tander lagi, tander lagi, tinggal denak, tander lagi.
0: Mogu bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam kjete, treba ipak neko da kupi. Je kasete
1: kandır lagi tandır lagi ringalda kandır lagi

バルトゥトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトバルティトトゥグルティトゥトゥグルグルゲルー。

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: bacat jednu bol u dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s onijem skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako mlače rukava. Moj skutere. Skutere.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile! Au, Mile!

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Ich komme zeigen, wo drag ich am Mischowitz.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.
2: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
3: Jedan, dva, tri, četiri, dobro večer. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Et un doigt.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo imam plak klub. Sudba kleta jednaka.

Don't ever say no to funk.

kivaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca.

0: Sivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije,
1: ono je bilo mu ništa,
2: ajde.
1: Ne znam se,
2: ajde.
1: Pa ni ne treba.
2: Daj, ajde.

izbori i baterija je moja. Ispratite me sa pjesmom na usnama.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

planetu Zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton privatizova. Kosmos sa svetavnom i antimaterijom privatizova. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete. Sek

te anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

0: zahvaljen pred strojem.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

ieri. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce per pit cocktail.

ce molse și iațu masirat. O ce moli vuliu de pilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad u ikad ući u žiri?
1: Neće.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali...

budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam.

0: surine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
2: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Pizdu materinu.

0: na terenu, spak mi zinoć je boženu dok sam bio na terenu, spak mi zinoć je boženu dok sam bio na terenu, spak mi zinoć je boženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugovi.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: To
0: svaki put.
1: Idemo, komad Serator.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do svi.

0: pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Jesus. Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat, majke mi, napisa se. Al memorija, izbrisa se. Kopija, ne sačuva se.

0: prazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave čubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov se.

0: ovom podsvetu tera kjera i ljokšoni
1: deca iz pera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Yeah.

Miroslav Tovinac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer.

večeras, molim vas. Ej, bubnjeve Ziro, Saša Ranković.

Pizza.

Mm-hmm.